0: カハテコレ
1: トトコ FM
2: ナファカタキ
3: コヒネルウィクエテワヒネナナイトゥテアタハパ
4: コテネファカタキエコレロアナモテアタハタガオテタヒワヒネカファカハンアイアトゥイヤヤキテトタガオテラ
3: コヒネルウィクエテワヒネナナイトゥテアタハパ
0: カハテコレ
1: トトコ FM。
5: Kulish tēnei, hono mai ki tō tātou hōtaka o te ata. Join me on our morning show 8 to 10, Monday to Friday, here on Tautoko.

0: キャカハテコレロ
1: トトコ FM
2: ナファカタウキ
3: エカカティノタマタ
4: ヘオリテテネイファカタウキキテコレロオタウィウィカウエエテアティイテプカプカマトナカノヒ
3: エカカティノタマタ
0: キャカハテコレロ
1: トトコ FM

0: へかないもうてこうないよってくぺが、へこうれろもうてこうないいぷらぎ、たいぱりたいちむ。
1: え、ファヤケネイコーカープーテルハ、あら、こがぱかたいたい、おがまぬこれろあもつ。いてあったないかるんをたたう。いてあったないかるんをたたう、いや、まよたき、まよたきジョイス。マヨタキチョイス。あ、いファカカノヒアマヨタキタナクラアラテクロカイパパマウリオテリト。あ、いファカウルワツウヤ、キロトイテワハンガ、パイテフリヌイジャンザラテワハンガ、あ、トゥアカナ、イロトイテレオマウリアノホキ。ノレレテナ、ファカロゴマイキタナファイコレロトワ。ノガファカタイタオンガマニコレロアモツイトゥイタマキマカウラウ。I te tau rua mano, rua takau, mawha, whakarongo mai.

0: やったうまい、寺にまりえ、ひろと、いてふぁっとぅまなわ、いろとあの、いてまらま、まてぷたがあついてぽうりうり、かぷたあつきて、あまらま、キャフィティまいて、おら、キャフィティまいて、おら、キャフィティまいて、おら、こてたおがぬい、こて、オラがとぬたが。
1: こて、てのとぅまなこ、こと、とぅぱい、おう、てのひいひや、あ、もてねウィキ、こわりてあのこい、もがらふかた、けいむわとぬいやたと。ぬいとぬがめひ、きが、てにかうぱぱ、いふかはりてやあな、いろといがろひかいが、あ、ぷたのわ、あてはなれ、おてねウィキに、かふかはりてやへら、ぬい、こひぷてやきるが、いてまらいおたへき、へらかいたひ、へらふかがはうたひ、へいこひぷてや、もてまらいのれらら、こわとくあとてからが、きていわいふわぬい、あ、きてたいとこあき、いてねおがらぬい、きるがおたへきまらいあてはなれ、おてねウィキに、ぬいとねがみひあとき o koto e、えふいふいたひやな、あふわぬあはぷ、ポタノアキンアカインアキンアマライ。ヘメアヌイケカハマイ。テタウトコアキイワタテウマライ。ケカハ。テマヒガタヒ。ケトゥトゥクイ。イガティノヒヒヤ。ガティノマヒ。イファカハイリティアアナ。ヘイパインア。アモテウンアカインア。アノーホキ。モンガマニュヒリ。カタウマイキロングイワタテウマライ。モンガファナウンアノー。えほきまやなきてわかいな。